0: Ja, du er på G.
1: Jeg er på G. Sovet altså noe inn i helvete de siste. Nesten så jeg tror at jeg er syk.
0: Oh, ja.
1: Ja, jeg har sovehjertet nå som er spinnvilt. Så jeg er opplagt utvilt. Og
0: så deilig.
1: Ja, jeg er det også.
0: Jeg,
1: ja.
0: Ja, det har ikke vært siden 2012, jeg tror.
1: Nei, det har ikke du. Men jeg har også vært en litt dramatisk helg, fordi du vet, kjæresten min har jo 200.
0: Ja,
1: som jeg 200. Er over gjennomstrivet.
0: 200.
1: Ja, 200. 1000, 2000.
0: Ja.
1: De har vært jævlig syke.
0: Hundene?
1: Ja.
0: Nei.
1: Jo, veldig. Og Diva, denne bokseren med, du vet, ADHD-bikkja,
0: ja.
1: Ble plutselig sluttet å spise, og bare klinka og mjeva nesten. Det var bare trist. Så vi var redde for at det var livmorsbetennelse, og det er jævlig farlig.
0: Oi, oi, oi. Ja, det høres jo farlig ut.
1: Ja, det var veldig. Det var, så nå, da var det ut og inn av veterinærer og klinikker og drit, så nå er kjæresten min blakk.
0: Ja.
1: Og søvnløs.
0: Og du har sovet godt.
1: Ja, sovet kjempegodt. Ja. Nei, det brant, det kokte litt her, det altså.
0: Ja, jeg gjorde
1: det.
0: Men
1: nå begynner det å komme seg igjen, for nå har jeg fått overdos med Paracet, og nå begynner
0: det
1: å...
0: Ja, for det var ikke det.
1: Nei,
0: det var ikke så gærent.
1: Det var nok tarmen, ja.
0: Ja, så det var ikke så ille.
1: Nei, men jeg orker ikke, jeg får sånn bare tanken på at noe skal være gærent med bikkene, det er jo liksom, orker jeg ikke.
0: Tanken på at det skal være noe gærent med dyra dine er jo alltid fælt da, ja. Det er vondt.
1: Ja, og Sushi, hun har det fint, hun spiser
0: Ja, hun har tilsynelatende stortrives, ikke noe dårlig der.
1: Nei. Og så er det et fôr du kan kjøpe, hvis den ene bikkja da har urinveisinfeksjon, da får du et dyrefôr som heter... Hold deg fast. Urinary metabolic. Sånn ser den ut, ser den ut, viser deg bildet.
0: Ja, for jeg har sett at du får sånn forskjellig mat i forskjellige typer diagnoser og litt sånn. Ja.
1: Det er jo pissepiller. Dette er jo...
0: For at du skal pisse?
1: Det er rett og slett bygd på beta-blokker av urin.
0: Ja.
1: Så de spiser piss for å pisse.
0: Nei,
1: for å pisse mindre.
0: Er det sant?
1: Jeg vet da faen, jeg bare, nå kaster jeg ut en påstand.
0: Ja, men det er gøy.
1: Hørtes jo bra ut.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, så det har generelt ikke skjedd så jævla mye, men det jeg har hørt, nå er et rykte som går, Halvor.
0: Oi.
1: Og det er jo at det internasjonale kjørs, og vi bare lurer her.
0: Ja, vi bare lurer her.
1: Ja, har jo begynt et samarbeid jeg ikke så helt komme.
0: Oi.
1: Eller det er ikke så unaturlig heller, men at kirken skal nå bli klubbhus for Holy Riders.
0: Ja.
1: Ja.
0: Holy Riders.
1: Du er ikke redd for at det skal få et liksom
0: dårlig... Helle Riders, som det het før.
1: Du er ikke redd for at det skal få et dårlig stempel.
0: Nei. Jeg tenker på at det blir mye lyd, mye vesen ut av oss.
1: Ja, med MC-profil og Jesus liksom. Går det å hope
0: jo? Ja, det er klart det. Jeg synes, hvis Jesus ikke hadde hatt gått på vannet, så hadde han kjørt.
1: Ja, det stemmer.
0: Hadde kjørt Harley.
1: Ja.
0: Ja. Det er jeg helt sikker på.
1: Ja.
0: Nei, men jeg tror ikke det er noe farlig.
1: Nei, men fra kirketako da, til Holy Riders på en uke.
0: Ja,
1: tenker, hva er det?
0: Men synes du det sprang her så langt da?
1: Skal kirken nå liksom bli større? Det
0: skal utvides, ja.
1: Skal gjøre det?
0: Skal bli større og større.
1: Ja.
0: Snart så er vi nødt til å kjøpe Østfoldhallen.
1: Oi.
0: Vi må ha stor plass.
1: Skjønner, ja.
0: Det er mulig det blir noe Amcar-klubb inn der også.
1: Finns det kristne Amcar-klubb?
0: Ikke enda, si.
1: Nei, men nå.
0: Nå start.
1: Nå smeder vi snart.
0: Ja.
1: Nei, Holy Drivers da.
0: Holy Drivers. Holy Drivers.
1: Helle Drivers.
0: Helle, vi må lure her. Ja.
1: Fredrikstad Chapter. Helle Drivers.
0: Ja, Chapter.
1: Mm,
0: er fint. Chapter. Ja.
1: Frekstad Chapter.
0: Og Edgar Arsen skal være med.
1: Hvem?
0: Edgar Arsen.
1: Hva er det?
0: Det er jo det bilverste. De lange flotte baller.
1: Å ja.
0: Ja. Har du... Herregud, er du dret i bidden, er det jeg sier?
1: Dret i...
0: Edgar? Nei, det er ikke Edgar. Åh, da kommer jeg ikke på det. Samme det.
1: Ja. Nei, men så hyggelig. Samme
0: det. Men det blir større og større. Det skal bli sånn, du har sett sånne megachurches i USA?
1: Ja, ja.
0: Så der hvor det er sånn 1400 eller 10.000 mennesker i en sånn...
1: Ja.
0: Idrettshall nesten,
1: ja.
0: Sånn, det er planen, vi skal bli så svære.
1: Men forskjellen på dem, dere og den amerikanske kringen, alle pengene går jo tilbake til brukerne. Du sitter jo ikke igjen med noe.
0: Nei, du taper jo penger.
1: Ja.
0: Bare vafler da, gjør meg blakk. Så det går jo til helvete. Eller det går ikke til helvete, si.
1: Nei, det gjør ikke det.
0: Det kan vi si.
1: Nei.
0: Nei, det går ned til bakkenivå.
1: Ja.
0: Så

0: mest? Ja, det har du.
1: Oi, oi, oi.
0: Ja, og det kunne blitt et slitsomt
1: felt. Den dagen her skulle handle om hun, ja. Det skulle den fra ende til annen.
0: Ja, men hun klappa henne etter hvert, altså.
1: Gjorde det,
0: altså. Ja, det ble veldig fint, men du vet når du har en sånn en på første rad, og du bare må hanskes med det.
1: Ja, men du, det en balansegang, altså.
0: Ja, fy faen.
1: For da må du si fra, det kan fort gå gærent, altså.
0: Det kan fort gå gærent, og jeg er glad for at jeg var snill den kvelden. Det måtte jeg være, så
1: ja. Ja. Men ja, fordi, hvordan sa du fra da?
0: Altså, nei du, jeg sa at nå er det sånn at standup funker sånn at det jeg som prater, og så ler du. Og så ja, så hun vet at hun satt og gjespa.
1: Å nei.
0: Men hun var sliten, herregud, hun har blitt drikket ut.
1: Ja, herregud, man håper i dagen.
0: Ja, ja, ja. Det, men nei, det var kjempehyggelig. Veldig, veldig gøy. Så
1: ja.
0: Så ja. Men vi er jo en podcast.
1: Vi er jo det. Smacker de du, nå blir det tid for andre ting.
0: Det blir det.
1: Yeah.
0: Vi skal rett og slett gyve løs på et par påstander her.
1: Det skal vi. Jeg kjører dobbelt filter.
0: Dobbelt filter, du?
1: Jeg kjører dobbelt filter.
0: Shit.
1: Hører du forskjell?
0: Nei,
1: nei.
0: Ikke det.
1: Gjør ikke det?
0: Nei, det var som du skulle være callinganlegg på kjøpesenteret
1: forleden. Det er sånn, nå hører du forskjell.
0: Nei, det er
1: nå, du hører forskjell.
0: Jeg, nei.
1: Kan Ronald og Mathilde komme til resepsjonen?
0: Ronald Christer. Og Mathilde?
1: Ja.
0: Sa du det? Ronald og Mathilde?
1: Christer, ja. 5 år, står her. Vil gjerne ha tilbake foreldrene sine. Takk.
0: Hvor mange mennesker heter Ronald i Norge i dag?
1: Skal vi finne ut?
0: Ja, Kengu, slå det opp.
1: Ja. Ronald, og da uten McDonald selvfølgelig. Han kunne være på Mac-en før, husker du det?
0: Det er sånn som når sånne influensere...
1: Hamburglar.
0: Hamburglar. Når influensere vil døpe datteren sin Chablis, og så var ikke det lov da.
1: Nei,
0: så nå heter det Ariana. Nei, ikke oppgatt etter artisten, men bikkjene som døde for 2 år siden.
1: Ariane Chardonnay.
0: Å, fy faen.
1: Det kan ikke vi gutta, liksom. Nei. De damene kan ha Ariane Chardonnay. Hva om jeg vil ha en sønn som heter...
0: Sinsano?
1: Han heter Carl-Henrik Fireball. Der kommer han.
0: Det er Ole Koskin-korva, vet du.
1: Ja.
0: Ole Koskin.
1: Billy Baylis.
0: Fy faen. Det er jo nær en kjent komiker, det.
1: Ja, Billy Baylis. Billy Baylis.
0: Ja, altså, hva er kosenavn? Nei, guttunge heter Vorgtas, da.
1: Vorgtas? Krekling.
0: Det er veldig fint kosenavn på et barn, egentlig.
1: Ja.
0: Vorgtas.
1: Jeltsin er jo et navn, det er jo vodka, det.
0: Jeltsin?
1: Jeltsin.
0: Jeltsin, ja.
1: Ja.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja, det er jo...
0: Fant du ut hvor mange som heter Ronald?
2: 940.
0: Hæ?
1: Det er
0: de må jo være over 50 alle sammen.
2: Helt sikkert, men ifølge SSB er det 940 menn som har navnet Ronald som første navn.
0: Ja, det må jo være nede i Bibelbeltet, det er sånn her... Hele bygda er sånn Amcar. Hva heter den der bygda som alle er superamerikanske?
1: Farsund, eller?
0: Farsund,
2: ja. Ja, det er Farsund, ja. Noe der.
1: Lyngdal. Mantal, Lyngdal.
0: Jeg har fått spennepenger av mamma.
1: Spennepenger, ja.
0: Ja, spennepenger.
1: Men jeg har fått bare, til jul så fikk jeg en ny jumper.
0: Ja, du må legge det i trunken på bilen.
1: I trunken, ja.
0: De sier det, trunken.
1: Men, hvor den butikken er, du må gå til høyre opp den første avenyen.
0: Ja, ikke sant?
1: Og til venstre, altså.
0: Faen, fascinerende, altså.
1: Ja, trunken på bilen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Gøy. Men ja.
1: Er det ikke sånn at de har sånne andre støpsler i huset eller sånt? De har sånn der...
0: Nei,
1: de har sånn amerikansk sånn...
0: Annet elektrisk anlegg?
1: Ja, de har det.
0: Er det sant?
1: Ja, det er flere hus der som har det.
0: Shit.
1: At de har sånn... Ja, fordi de har bare... De skal så inn i helvete være sånn da.
0: Ja.
1: Ronald.
0: Ronald.
1: Ja. Skal du snakke med Ronald, så må du gå opp den andre avenyen.
0: Men vi skal gå på en påstand i dag, Halvor. Jeg skal spørre, er det sant at den som spør er dum i 10 minutter, men den som ikke spør er dum hele livet?
1: Oi. Det var ikke så dum.
0: Nei,
1: det var ikke så dum.
0: Nei.
1: Jeg likte litt det.
0: Er du redd for å stille spørsmål som er for dumme?
1: Nei, jeg er egentlig ikke det, altså. Jeg er for nysgjerrig. Jeg tror ikke jeg tenker over at jeg kan fremstilles som dum.
0: Jeg garderer meg alltid. Jeg sier sånn, nå er det mulig at jeg er komplett tjukk i huet.
1: Ja, det er det liksom. Men jeg vet ikke om det hjelper å gardere. Gjør det det?
0: Jo, jeg vet ikke, men jeg liker å på en måte gardere meg og si, nå er det mulig at jeg er dum, men...
1: Ja, men gir du ikke et inntrykk at...
0: Åpenbart.

0: Så jeg bare for nysgjerrig. Jeg tror jeg bare stiller et spørsmål. Jeg bare stiller det.
1: Ja.
0: Går rett I bare hvis jeg driter meg ut av liksom.
1: Ja, du har ikke noe problem med det.
0: Jeg bare lurer, vet du.
1: Du bare lurer, du.
0: Jeg bare lurer.
1: Ja, ja.
0: Ja, men nei, men jeg likte det. Det var en fin påstand og, og jeg litt enig.
1: Jeg tror det buddhistisk.
0: Folk som aldri stiller spørsmål, de ikke de ganske dumme I hua?
1: Jo, og så det der som hvis du slutter å være nysgjerrig.
0: Ja, det ikke bra I det hele tatt.
1: Og det må man jo være. Jeg, hvis jeg lurer på noe, så går jeg jo rett til kildene for å prøve å finne ut av det så fort som mulig.
0: Og folk som har bestemt seg, folk som bestemt innenfor det ene eller andre, altså, det ofte ikke bra folk, synes jeg. Altså, jeg irriterer meg over sånne folk som... De har hatt en sannhet, og den har de hatt ganske lenge. Altså, de ikke, som du sier, de har sluttet å være nysgjerrig for lenge siden.
1: Ja.
0: De er dumme I livet. Jeg helt enig. Mm. Det en bra påstand, og jeg 100% medlem, ja. Som det heter. Eller Olav sier det.
1: Da vi enige om det.
0: Helt medlem.
1: Hva det som står her, Kengu? Jeg skjønner ikke. Det sant at sport møkk kjedelig inntil man best? Hva faen det?
0: Kengu,
1: hva det du har skyt inn her da? Inntil man best?
2: Jeg noterte ned.
1: Hvilket land kommer du fra I dag?
2: Danmark.
1: Danmark,
2: ja.
0: Sier du sånn da? Danmark?
1: Ja. Det sant at sport møkk kjedelig inntil man best?
0: Hallo, sier du ikke Danmark?
2: Ikke Danmark.
0: Danmark?
2: Jeg hadde sagt Danmark.
0: Hva du sier? Salami?
2: Nei, det sier salami.
0: Lev
2: på seg.
0: Danmark?
1: Danmark. Sier du oktober eller oktober?
2: Oktober.
0: Ukraina?
1: Ukraina.
0: Italia?
2: Nei.
0: Tyrkia?
2: Tyrkia?
0: Du kan ikke finne på egne tonen. Danmark?
1: Man kan finne på.
2: Jeg har jo nettopp vært der.
0: Vent, nei. Jeg vet ikke at du akkurat har vært der.
2: Jo.
0: Og de har sagt sånn. Nei, når du reiser tilbake til Norge, så må du huske på å si. Det hedder ikke Danmark. Det Danmark.
2: Det Danmark.
0: Dette går jeg ikke med på.
1: Nei, vi hopper glatt over Danmark. Det, for at du skriver som en fitta, Kengu, så vi bare hopper går rett fitte.
0: Ok. Hvor den står? Jeg skjønner.
1: Ja, den står under streken, spørsmål 2, det sant at sport møkk kjedelig inntil man best? Og det
0: mangler noe der, ja.
1: Om det mangler noe. Hva det du skulle frem til her?
2: Nei, det var det at nå som vi først plutselig vinner både VM I hockey og gjør det bra I fotball, så alle interesserte I hockey og fotball plutselig.
0: Ja, sånn. Akkurat som det var med sjakk og ja. En liten periode var det jo fekting, fordi vi plutselig tok jo sølv I et OL eller noe sånt.
1: Ja.
0: Det litt sant det der, altså.
1: Ja.
0: Plutselig likte alle tennis da, fordi vi hadde...
1: Men det så rart man blir revet med da? Dette handler liksom om tilhørlighet og en nasjonal liksom, stolthet. Det jo det det går I. Plutselig så man medgang og medvind. Og da det jo... Stas, liksom. Jeg tar meg selv at jeg kanskje blir hakket mer engasjert hvis det går bra. Fordi de lagene jeg heier på går jo rett I bøtta.
0: Ja, jeg heier jo bare på ditt lag, jeg.
1: Ja.
0: Mm-hmm. Men jeg jo fortsatt engasjert, men, folk flest, for Bermen,
1: ja.
0: Røkla, ja. Så stemmer det her.
1: Jeg liker å heie på lag som måtte representere litt livet. Det går ikke så bra, men jeg prøver. Jeg tenker at det
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, det, kanskje det det. Jeg heier på lag som gjenspeiler meg selv.
1: Ja.
0: Det et liv I svømme I motbakke.
1: Ja.
0: Jeg svømmer I motbakke, Christer.
1: Ja, du spurter I en gate fylt av italiensk salat.
0: Jeg vasser I italiensk salat oppover.
1: Ja.
0: Utelukket, ja.
1: Har du hatt en drømme noen gang når du skal løpe fra noen, og så det
0: sånn, I vann,
1: ja. Som du spurter I italiensk salat?
0: Nei, altså, I vann har jeg gjort det.
1: Eller slåss.
0: I salat, nei.
1: Og så skal du slåss, ikke sant? Du blir slått drithart, og så klarer du bare å slå sånn jenteslag tilbake. Ja.
0: Jenteslag jo gøy å si. Jenteslag.
1: Ja, og det husker jeg.
0: Jo, men jo da, den har jeg vært borti.
1: Og det husker jeg, vet du hva, jeg brukte det uttrykket så overfor en dame som jeg sa sånn, du slapp av den, slapp av, ligger et jentekast unna. Hva sa du nå?
0: Ja, det må du ikke si sånne ting.
1: Og det må
0: du
1: ikke si,
0: Christer.
1: Ja, men det jo ikke vondt ment.
0: Nei, men hvis jeg sier sånn, og han der, ser du han der mørke, han der, og så skal jeg bruke en-ord, og så...
1: Du kan ikke samle en-ordet med jentekast.
0: Jo, fordi hva sier de etterpå? Det var ikke vondt ment, sier du.
1: Nei. Ok, men jenter, når de kaster, så lager de den lyden her.
0: Det er Christer, dette her. Hva er det groms? Hva er det groms er dette her? Christer, dette går ikke.
1: Jenter, du jenter er drippet, men kastere kan de ikke.
0: Det er ikke fra det N-ordet kommer.
1: Er det sant at jenter ikke kan kaste langt?
0: Etter jentekast.
1: Hva heter hun spydkasteren?
0: Hattestad.
1: Hattestad var det den het?
0: Ja.
1: Hun palma langt.
0: Ja.
1: Unntak.
0: Jentekast.
1: Hun kastet ikke jentekast. Men hun var jo proppa med steroider også. Nei,
0: var
1: jeg vet da faen, det aner jeg ikke. Åh, sport blir plutselig interessant. Nå ikke sporten mye kjedelig.
0: 90-tallet, da var
1: ja, det mye. Ja, nei, da vet du. Hattestad, vet du. Ja, ja. Hun perlema, hun.
0: Hun perlema.
1: Oi, oi, oi, oi, oi. Sitter jeg her, jævla mannsjovinisten og sexisten, og sier at de jenter ikke kan kaste.
0: Nå er jeg livredd. Nå er jeg livredd. Hva kommer
1: nå?
0: Er det
1: siste episoden? Det er, du, hva er det her som skal... Er det her det som senker skuta, liksom?
0: Kanskje.
1: At jeg sier jentekast? Ja, ok. Kjør på du, med hatkommentarer.
2: Du sa jentekast to ganger i forrige episode.
1: Gjorde jeg det?
2: Det gjorde
1: jeg.
0: Gøy! Og det er ingen som sa noe?
1: Nei, du, okay. Jeg er jo veldig på... Jeg synes jenter er toppel opp. Men, kast, ja. Men kaste, det kan dere ikke.
0: Men det er jo... Jeg husker, altså, jeg har jo sagt noe lignende for lenge siden... jeg snakket om noen sånn eiendomsmeglergrenser og sånn. Så sa jeg det at det ligger et steinkast unna.
1: Ja.
0: Ja, hvis ikke du er palestiner, for så langt er det ikke.
1: Oi.
0: Ja, noe sånt sa jeg. Og ja. Det sa jeg 14-15 år siden.
1: Mm.
0: Og det, det ble ikke noe bråk av det den gangen.
1: Nei, det ser du.
0: Det blir det sikkert nå da.
1: Da, jeg tror ikke noen av våre lyttere gidder å bry seg engang. Vi har sagt så mye verre. Du har sagt så mye verre ting, ja, enn det.
0: Og vet du hvorfor de ikke gidder å bry seg?
1: Nei.
0: Fordi jeg sier helt tydelig nå at hvis du sender meg meldinger og bjeffer og bryr deg, jeg bryr meg ikke da
1: heller. Nei, ikke heller.
0: Da bryr jeg meg ikke.
1: Nei, ikke heller.
0: Da sletter jeg melga, og så lever jeg livet mitt videre og tar meg en pinne i seg, for det har jeg hjemme i fryseren.
1: Pinne i seg?
0: Ja, jeg har det.
1: Du har det?
0: Så det kommer jeg til å gjøre. Vet, hvis du sender meg melding og ber meg skjerpe meg, så tar jeg meg en is. Det er konsekvensene.
1: Ja.
0: Så du må gjerne kjefte på oss. Konsekvensene er veldig små.
1: Nå kommer et litt intimt og personlig spørsmål av vår.
0: Ja.
1: Kjøper du is på butikken, eller løper ut når isbilen kommer?
0: Du, jeg har kjøpt på sånn butikk, leveringsbutikk.
1: Nå vel.
0: Som kommer i kasser. Men jeg hører ikke isbilen.
1: Det gjør jeg.
0: Jeg bor i feil enda av bordstaden.
1: Å, fytt i helvete.
0: Jeg tror kanskje jeg skulle gjort det neste gang.
1: Fy faen, Norge rundt går jo. Det er altså et jævla rabalder. Å, fytt i helvete.
0: Men hjemmespillene, den som bare har sånn ding, ding.
1: Ja, ja, den kommer det nå.
0: Ja.
1: Ja, nå har vi tre selskaper som roller rundt i nabolaget.
0: Har du tre hjemmespiller?
1: Nei, det er jo, ja, hva heter det? Det er tre forskjellige selskaper da. Og de...
0: Ja, for det er norske spillen, hjemmes og...
1: Et eller annet til. Men nå er barna mine, nå er ikke det så viktig å løpe dritfort ut. Du har jo en seksåring hjemme, jeg vet ikke hva som er med sushi. Hun
0: løper dritfort.
1: Klorer vel på døra.
0: Har du sett hvor rask hun er, eller? Ja. Faen meg så rask at
1: det. Helvete, hva slags is er det går i da? Sushi skal.
0: Båtis. Og så kan han sitte oppe i kjeksten etterpå. Seile dere med lillebård her nå. Eller bekken, som jeg kaller det, men hun mener elv, altså. Kan jeg sitte i kjeksen? Ja, du kan sitte i kjeksen. Men da kommer det pels på kjeks.
1: Ja, men hun er ikke glad i kjeksen, hun vil jo bare ha isen.
0: Hun er ikke kjeksavhengig, for å si det sånn.
1: Skulle vi tatt den påstand til før vi ruller inn da? Før vi legger ned Halvor?
0: Nei, jeg holder ikke.
1: Nei, du vet, vi rekker en kjappen.
0: Vi rekker en kjappen.
1: Ja, vi gjør det. Dette er et, tror jeg, dansk uttrykk. Når vi er på mat, kan vi bare fortsette å is. Er det en påstand? Bedre tarmen sprengt enn maten slengt? Den er hard.
0: Det er i alle dager.
1: Den er hard.
0: Bedre tarmen, ja. I dag på frokosten i Dyreparkhotellet, så sto det sånn, vi elsker fulle mager og tomme tallerker.
1: Ja.
0: Så det er litt samme.
1: Ja.
0: Det handler jo om å ikke sløse med mat, vil jeg tro.
1: Det er jo det.
0: Med sprengt tarm.
1: Au.
0: Det er mye, altså.
1: Det er mye. Ja.
0: Da har du tatt deg for mye mat.
1: Du vil jo ikke ha kjøre på deg analprolaps på noe til frokost.
0: Å, fy faen. Det var en vond bilde. Og så gå litt sånn vondt.
1: Åh, fy faen, ja. Jeg har har du sånn, jeg får sånn reisemage når jeg ute og reiser. Ja. Da går det gjerne to døgn før noe skjer av the bowel movements.
0: Og det, ja, det kan jeg få, men det, da må jeg stykke ut, altså.
1: Men hvorfor,
0: det er fire timer
1: flytur. De burde jo faen meg ringt noen og spurt hvorfor det sånn. Fordi det skjer hvis jeg reiser long. Hvis jeg liksom drar en lang tur.
0: Ja, det må være langt,
1: ja. Og så bare magen min i fullstendighet. Nei, du skal ikke på ramma, du.
0: Nei, ikke før onsdag, liksom.
1: Oh, nei, ja, okay. Men hvorfor skjer det? Det må vi jo egentlig bare komme til bunns i.
0: Ja, og hvor mye er inni deg da, liksom?
1: Ja, ikke sant?
0: Du må jo hope seg opp en del.
1: Det må hope seg opp, og det er ikke godt for...
0: Nei.
1: For...
0: Den uskjermen med tarmen?
1: Ja, det er vondt. Jeg har... Faktisk til så jeg har vært på do og sittet og skreket i restaurant. Ja, i smerte.
0: Ja.
1: For da har det vært i den situasjonen der, hvor det er møe som har lagret seg opp. Og det er liksom ja, det er ikke, det muskulaturen ikke er ikke forberedt på det.
0: For det kommer ikke ut som sånne harrekuler, liksom.
1: Nei, det er betong, ja.
0: Det kommer ut.
1: Fy faen, nei, det har vært noe, ja.
0: Barrer?
1: Ja, sitter jo og skriker. Og
0: kommer det som barrer? Bare ikke gul?
1: For faen.
0: Bare
1: ikke gull.
0: Ja, hva skal man si det? Det er bare.
1: Ja, det er sikkert det. Det er, fy faen, vi er en podcast vi.
0: Kloss.
1: Som prøver å komme til bunns i ting. Og nå står vi og snakker om mitt avløp og eksosanlegg som ikke funker når jeg reiser. Ja, jeg dro det opp. Og jeg tar den inn med meg at nå avsnitt runder vi av på en veldig dårlig måte. Vi pleier som regel gi oss på en god latter.
0: Ja.
1: Et slags
0: crescendo.
1: Ja, og nå er jeg i doskåla, jeg har dratt det ned.
0: Crescendo. Vi er enige på en bruschetta ofte og,
1: Ja, for det heter jo bruschetta, ikke bruschetta.
0: Ja.
1: Ja, ikke sant?
0: Antrikott.
1: Ja, nettopp.
0: Bernese. Ikke Bernese.
1: Nei, det heter ikke det. Det heter ikke Commodore 64 heller, jeg la nerd.
0: Commodore?
1: Det heter Commodore.
0: Ja,
1: ikke Commodore.
0: Er det noe som sier Commodore?
1: Min generasjon hadde Commodore 64. Du hadde ikke det!
0: Du hadde... Er det de som også ikke skulle drikke espresso? Er det de?
1: Ja, eller ta en bure og si avocado. Det er jo...
0: Avocado?
1: Ja, han var
0: det var helt... Grønnsaken avocado?
1: Avocado, ja.
0: Ja, fordi da er jo... Da er det engelikør du er... Det er jo... Advokat.
1: Ja. Du spurte
0: Advokato Sal Pedersen, er det? Avokado Sal Pedersen. Avokado Sal. Han er mjuk, han skal ikke klemme for mye på.
1: Han har jo kaptein Krok over mitt tillegg her da. Tusen takk for oss. Vi snakkes.
0: Mjau. Mjau.
3: Du har hørt podcasten «Er det sant?». Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i RadioNorge-appen.

0: Nå två blir en gyllene tider, og jeg har sagt det en million ganger. Jeg sier det igjen, det finnes ingen bedre måte å starte dagen på enn en topp 10-liste fra Geir.
1: Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge presenterer topp 10-listen ting du ikke vil ha I barten, plass nummer 10.
2: Irish. Altså, selve Irish. Nei, altså kremen, det ja. Hvis du har fått til deg en 8-10 stykker, så lukter det, så blir det luktende.
3: Du skal jo ikke ha I
4: 8-10 stykker. Du tenker bare at kremen som blir den blir sur.
2: Ja, det blir sur kremen.
1: Ja, ok. Ting du ikke skal ha I barten, plass nummer 9.
2: Makrelle tomat, den også går du og dufter på resten av dagen.
4: Kan du spise det helt tatt med alt det skjegget der?
2: Ja, nei, du må ha sånne egen barte, sånn bartehylle.
1: Ja, ok, ja, okay. Ting du ikke vil ha I barten, plass nummer 8.
2: Brita.
4: Hvem Brita?
2: Nei, vi ikke snakke om det, vi kan gå videre.
1: Plass nummer 7.
2: Brukt plaster.
1: Hæ?
2: Ja, altså hvis du ligger i svømme eller ute og bader eller svømmer og så kommer et brukt plaster
4: for ditt her.
1: Å, fy faen.
2: Og så legger det seg som sånn liten sånn kladdeis som et slags bind I loven.
1: Plass med sex.
2: Flatløs.
1: Ja.
2: Flatløs virker å ha I barten.
4: Nei, det vil du ikke.
2: Det samme fasongen på de håret der som andre steder på kroppen hvor flatløsen trives.
1: Plass med 5.
2: Pulveret til Marius Borg Høyby.
1: Ja, plass nummer 4.
2: Melis fra fast lavensbolla.
1: Ja.
2: Det ser ut som pulveret til Marius Borg Høyby.
4: Ikke sant, da har fått feil, sånn, og så tror de at du gjør noe du ikke gjør.
1: Ja, ser det. Plass nummer 3 da.
2: Kloroform.
1: Kloroform,
2: ja. Ja, da går du I svima litt når det setter seg fast I barten.
1: Plass nummer 2.
2: Melketenner.
1: Melketenner?
4: Melketenner?
1: Ja. Jeg skjønner han ikke.
2: Melketenner?
1: Ja.
2: Altså en liten gud med... Liten som har bart og melketenner.
4: Er det en voksen mann med bart og melketenner?
2: Ja, eller er det en voksen mann som liker sånne med melketenner? Det enda det.
1: Vi tar plass nummer 1 på topp 10-listen. Ting du ikke vil ha I barten det plass nummer 1.
2: En annen bart.
1: En annen bart. Hva gøy, ja. Morgenklubben på Radio Norge presenterte altså topp 10-listen ting du ikke vil ha I barten. Og god morgen til alle med bart, menn og kvinner der ute.

0: Idyll postgirobygge på Radio Norge, hvor du får høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co. hele sommeren. Nå skal vi høre om et litt interessant veddemål.
1: Ja, vi skal til Norge rundt, hvor vi treffer en mann som gjør noe helt spesielt. Han har nemlig ingen sko.
2: Det høres som du kødder om, men det helt sant.
1: Ja, vi skal høre fra hans bror om hva dette handler om.
3: Det begynte vel som et sånt barnslig veddemål da vi var 16-17 år gamle. Vi begynte da begynnelsen av mai, var det det? Da var det snakk om 100 kroner til den som kunne gå lengst, som med uten sko. Og når vi da kom til midten av oktober, så var det ikke noe gøy lenger. Så da tok jeg på meg skoene og betalte de sure 100 kronene.
4: Men har du trodd at han skulle fortsette i 15 år?
3: Nei, det hadde jeg ikke.
2: Og det litt fascinerende, for dette her klippet som vi gjørte, at det var 15 år, ja. Dette var i 2005, så betyr at denne Terje da, har gått uten sko i 36 år. Du tenkte at det startet med et veddemål i 9. klasse, 100 kroner hvem som kan gå lengst, 36 år uten sko. Han har ikke hatt på seg sko siden, det han sier at det eneste gangen han bruker sko er i begravelser, og når vernesko er nødvendig.
1: Men dette virker jo veldig spesielt om vinteren også. Det sier seg selv med
5: altså,
1: de
5: kule... Altså, det er 20 blå på stokken innimellom, ja. Hvor du snart nok går ut av døra.
1: Ja.
5: Kanskje han ikke går ut noe særlig?
1: Hva kjenner dere på? Hvilke følelser kjenner dere på? Jeg kjenner at jeg blir bare sånn irritert.
2: Her blir du irritert?
1: Ja, jeg kjenner bare så idiotisk liksom.
2: Åja, nei, jeg blir sånn, you do you.
5: Ja.
2: Hvis du har lyst til å gå uten sko, så gå uten sko da.
1: Lett dem liksom.
2: Ja, selvfølgelig. Men det står jo, altså eksperter sier at å gå barbeint kan gi helsefordeler da. Det gir økt blodsirkulasjon, du får sterkere føtter, bedre balanse. Riktig nok så kan det også gi litt frostskader da, ja. Det er ved å gå barbeint på vinteren. Så
1: ja,
2: man...
1: og hvis du går et sted, jobbet ikke han håndverker også? Eller?
2: Jo.
1: Jo, ikke sant? Det er jo noe glasskår og noe spiker og stifter sånn, ja. Og flis.
2: Tror du ikke han har den harde huden under foten?
5: Jo, han har
2: gått uten sko i 36 år.
1: Ja.
2: Jeg ser bare på min egen fot etter en sommer liksom.
1: Ja, jeg går jo til sånn fotpleie, tenkte han da. Det er sånn Jurassic Park-neiler.
5: med vinkelsliper og motgang. Ja, vinkelsliper.
2: Han kan jo klippe ut neglene sine selv om han går uten sko.
1: Jo, men altså, jeg tenkte bare bena blir veldig røffe da.
2: Ja, det gjør de nok.
1: Ja.
2: Det må du regne med.
1: Ja.
2: Men det er gøy, jeg tenkte at det er bare et sånt veddemål i 9. klasse. Man skal være forsiktig med sånne veddemål.
1: Ja, skal det altså. Helt klart også. Så,
5: 36 år uten sko på beina, det hadde klikket altså.
1: Kun i begravelser, det er ikke så ofte man går i det heller.
5: Nei, men flere og flere.
1: Det er Radio Norge du hører på, og vi ønsker en god morgen.

0: Beat it, Michael Jackson. Du får høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co. hele sommeren her på Radio Norge, og vi skal få litt spillnytt.
1: Et spill som man har snakket om i alle år, det jo GTA. Mm. Og GTA har ikke sluppet et nytt spill på 13 år. Nei. Men nå, om 9 måneder, så kommer GTA 6. Oh, ja. Og da har Komplett.no laget en veldig gøy kampanje nå, hvor det har vært sånn, ligg sammen i dag. Hvis du føder da det barnet på lanseringsdatoen til GTA 6, så får du det gratis.
2: Nei, i all verden.
1: Er ikke det morsomt? Og det står, ligg sammen i dag, få GTA 6 gratis om 9 måneder. Kjempegøy kampanje, som nå selvfølgelig har gått viralt. Altså, vi snakker USA, Japan, Kina, alle har plukket opp dette her, og det skrives om overalt. Men kampanjen har fått 20 millioner organiske visninger.
2: Men er det bare i Norge man får det, eller?
1: Ja, det er i Norge man får det. Ja, ja, men det hele sånn. Verden har jo plukket opp. Ja, ja. Og tar bilder med et gammelt GTA-spill og en baby, og bare, hallo, kan ja, ja. Jeg få det nye spillet? Men det er veldig, veldig morsomt.
2: Folk begynner å flytte til Norge og lage
3: ja,
1: ja. Ja, ja, men her er det noen som har sittet og jobbet med en kampanje og virkelig fått det til, da.
2: Ja, definitivt.
1: For det er jo sånn, jeg vet ikke hva GTA 6, hva det spillet kommer til å koste, men det er jo ikke en kjempekostnad. På en måte, det er jo bare et spill, det er jo ikke konsolen, det er jo spillet.
3: Det er jo bare, selve bare spillet, ja.
1: Ja, så de taper jo ikke så mye penger på å gi ut det til den ene som føder på lanseringsdatoen, liksom.
2: Det er det ikke til alle som føder på
1: den? Jo, det er jo til alle, men ja. Hvor mange babyer i Norge fødes akkurat på den dagen som har keen på et GTA 6-spill, da?
2: Nei, det vet jeg ikke. Det er derfor det heter 6, da.
1: Ja, at det er 6, selvfølgelig.
3: Jeg så for meg at det var en far der som har ikke noe å bidra med her allikevel, så kan like gjerne sitte og spille om 9 måneder.
1: Altså, jeg har elsket å spille GTA, den fra New York. Jeg vet ikke hvilket nummer i rekken det er. 4-eren er det.
3: 4,
1: ja. Men jeg har aldri turt å skyte.
3: Oh, nei, nei,
1: ikke, og jeg klarer ikke, for
3: du bare sånn, kjører på rødt lys.
1: Ja, men nei, jeg gjør ikke det. Jeg kjører bil og hører på radio.
2: Nei,
1: jeg kjører bil rundt i New York, for det er jo akkurat som i New York. Det er de samme gatene, det er helt likt.
2: Du kjører rundt og blinker med blinklys.
1: Jeg blinker med blinklys, kjører på grønt, bare kruser rundt og koser meg i New Yorks gater. Og det tror jeg, jeg klarer ikke å multitaske. Så jeg klarer ikke sånn, det var et av oppdragene hvor du skulle kapre et helikopter, og så skulle du skyte. Jeg, det blir for mye for meg, så det er mye mer behagelig.
3: Du kjørte inn til siden og pustet litt.
1: Jeg kjører litt rundt, hører på forskjellige. Det er radiokanaler, ikke sant, som er ekte radiokanaler som de har laget. Så kan du høre på litt latin, litt rap, kose seg, kruse rundt på kvelden over broa der. Altså, det er nydelig.
2: Det var all verden, så du har brukt det som en slags turistgreie.
1: Jeg har vært på sightseeing i New York.
3: Reiseskildring.
2: Og så sitter de GTA-folkene, de sitter jo da og analyserer på en måte hvordan spillet blir brukt i enhver tid, ikke sant? Hva er dette fenomenet med den der Norges-profilen der, liksom? Her bare ut på tur?
1: Det har skjedd at jeg har prøvd å kjøre på noen, men for dårlig som intet.
2: Ja, det gjør det.
1: Jeg gjør det.
2: Det er i hvert fall...
1: Ja.
2: Bare å sette i gang og lage barn, så kan det hende at du får det til spillet da, gratis på lanseringsdagen om 9 måneder.

0: November Rain, Guns N' Roses på Radio Norge, hvor du får høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co. hele sommeren. Det ikke så mange ting vi kan være helt sikre på, men...
1: Vi vet hvertfall at nå det mulig å chatte med Jesus.
2: Jesus her, spør du, så får du svar.
1: Ja.
2: Han snakker bare engelsk, da. Den Jesusen jeg fant, som han må skrive på engelsk. Jeg lurer på om det var greit å høre på Radio Norge,
1: ja.
2: Fordi vi spiller jo litt rock.
1: Is it great to listen to Radio Norway?
2: Is it great to listen? Ja, is it okay? Og det sier Jesus at det helt greit.
1: Ja. Mm-hmm.
2: Du får lov til å høre på det, at faktisk så kan det være ganske avslappende å høre på Radio Norge, for der det rock og pop og folk, skriver Jesus. Men man skal være litt kritisk også til tekstene.
1: Ja.
2: Så hvis, hvis teksten du hører ikke passer helt med de tingene du tror på, så skal man være litt kritisk.
1: Ja.
2: Men du kan høre og slappe av, men liksom ikke ta det helt til deg, eller?
3: Ja, det passer jo midt i blingen for Osloven, som aldri hører etterpå teksten likevel,
1: ja, ja, ja, ja, ja.
3: Så det jo helt greit.
1: Men litt mer sånn der, de store spørsmålene da, har du vært inne på?
2: Jeg spurte, is it okay to be gay?
1: Ja.
2: Det lurer man jo på. Hva synes egentlig Jesus,
1: ja, Jesus
2: om det?
1: Hva synes egentlig?
2: Being gay is not a sin.
1: Nei.
2: Nei. The Bible does not condemn homosexuality or same-sex relationships.
1: Ja.
2: Så her, Jesus, han elsker og aksepterer alle mennesker uansett hvordan de seksuelle.
1: Men det jo fint at Jesus kan være så nærme bare med noen tastetrykk unna da. Og det jo veldig mange som tror på dette her, at de faktisk har kontakt med Jesus også.
2: Ja, og jeg prøvde å stille et nytt spørsmål, men da måtte jeg opprette konto.
1: Ja,
3: ja.
1: Da, ikke sant?
2: Der. Jesus svarer på to spørsmål.
1: Mm, men så,
2: først er gratis.
1: Det er gratis i begynnelsen.
3: Men det jo...
1: Og så skal Jesus ha penger.
3: Men du kan gå, det jo flere, det jo fem forskjellige chattebobler her, ettersom jeg forstår.
2: Det finnes litt forskjellige Jesuser der ute.
1: Ja.
2: Dette jo amerikanske selskaper som har laget den, det jo private selskaper.
3: Ja, da det ikke Jesus.
2: Nei, nå bare forteller jeg hvem som har laget det. Og hvis du da må opprette konto, så det jo genialt da.
1: Ja, selvfølgelig, for da tjener du penger. Det som jeg synes var veldig morsomt, som jeg da tok grundefeil av, det er at du ikke kunne skrive på hvilket språk du ville. Men det er jo selvfølgelig en amerikansk chat da.
2: Jeg prøvde å skrive på norsk, men da måtte jeg opprette konto, for jeg brukte opp alle spørsmålene mine.
1: Ja.
2: Jeg hadde to spørsmål, jeg skrev på engelsk, for han skrev til meg først. Hello, I'm Jesus, skrev han.
1: Jesus.
2: Og da må jeg skrive engelsk tilbake, føler jeg.
1: Da skal jeg stille spørsmål til ChatGPT da.
2: For Jesus, han var engelsk, var han ikke det?
1: Skal vi se.
3: Jo.
1: Går det an å chatte med Jesus? Skal vi se hva slags svar.
3: Jeg får jo et svar her nå.
1: Ja, du må lese for meg, Kim.
2: Mange mennesker ønsker å snakke med Jesus, og hvordan man opplever det avhenger av tro og livssyn. Nei, det står ikke at du kan det.
1: Nei, det står ikke det.
2: Men du kan snakke med han som meditasjon da.
1: Ja,
3: okay.
1: Men det som er veldig fint er at du alltid kan ringe til oss her i Radio Norge. Vi tar telefonen, og det måtte være hva som helst du har lyst til å snakke om. Så er det bare å ringe oss på 08282.
3: 08282.
2: Ja, er ikke det gøy?
1: Det er veldig
2: fint. Kan ringe og spørre oss om hva de vil, så skal de få svar.
1: Ja, det skal de få.
2: 08282. Boka Chaka.

0: Jenter, de der jeg ser meg I speil om morgenen, så legger jeg merke til at de grå håra, de fortsetter å komme. Det jo greit nok det, men jeg begynner å kjenne litt alderen I knær og ryggen etter hvert, og så ikke bare bare å bikke 30. Heldigvis så har Geir gode nyheter. Det ikke bare negativt å bli litt mer voksen.
1: Jeg fikk en melding I går, ja. Og det fra legekontoret, tenker jeg, jøss, det noe?
2: Nei, uff da.
1: Det noe, Gitt?
3: Ja, var det noe, Gitt?
1: Nei, så det hei, begynner det, vet du. Ja. Anbefaling fra FHI, altså så tilbyr du da folk som på min alder.
3: Ja.
1: Jeg tenkte det at, hva dette for noe gamlingsgreier? Men det jeg veldig glad for da får jeg altså da, har jeg fått tilbud, altså jeg har fått rabatt på en lungebetennelses vaksine,
3: ja.
1: Som vanligvis koster 870 kroner, nå får jeg den for 110 kroner. Fordi jeg så fint, voksen.
3: Men det fra apoteket, eller det fra helsemyndigheter?
1: Det fra helsemyndighetene, ja. fra Folkehelseinstituttet.
3: Ja.
1: Og hvis jeg...
3: Helse-Norge, altså.
1: Helse-Norge. Ja. Hvis jeg tar den sammen med influensa eller koronavaksine, så får jeg den for 85 kroner.
2: Åja.
1: Så dette jo bare... Og den,
2: og så blir det billigere hvis du tar to vaksiner.
1: Yes.
3: Ja. Og nesten helt gratis hvis du tar tre.
1: Ja, jeg går for hele pakka. Ja, jeg gjør det. Der,
3: ja.
1: Men det altså, den gir livslang beskyttelse mot da alvorlig lungebetennelse, den der jo bare å sette rett
2: i skinka, si.
1: Vomma her, den.
3: Ja, det du mener, ja.
1: Det skal jeg gjøre.
3: Ja, du kjører store pakketet.
1: Ja, ja. Kjører store pakketet,
3: ja. Ja, ja,
1: det fint det at de passer på meg.
3: Ja.
1: Føler meg ivaretatt, ja.
2: Men ja. Føler du deg gammel?
3: Du føler deg sett.
2: Føler du deg gammel når du får sånne meldinger?
1: Nei, da føler jeg meg bare verdsatt.
3: Verdsatt. Får ikke du sånn rabatt på sånn skikort?
1: Jo, skikort har jeg fått seniorrabatt nå, første på Nordfjell.
2: Du honnør?
1: Jeg har honnør på første honnør-greiene.
2: Ja, men hvordan føles det kult, liksom?
1: Ja, selvfølgelig. Det billigere, da. Drit øde om jeg gammel, da.
2: Ja, jeg skjønner det. Bare lurer på hvordan det føles, liksom.
3: Føles helt tip-top.
2: Å få den meldingen fra helsemyndigheten, ja. Sånn, du, nå det på tide med sånn beskyttelse.
3: Men det sånn, når du får det da, tilbudet på det skikortet, det sånn at det også tilbud på kringle og kaffe midt på dagen?
1: Ja, og da det kaffe med skål. Du får ikke papphus, du får kaffe med skål. Og så kringle på kanten.
3: Det jo helt
2: det ikke mye. Så lenge til du får sånne meldinger i det.
3: Nei, det veldig lenge. Til, altså.
1: Men jeg var på noe annet jeg fikk her også. Det var jo sånn scanning av hovedpulsåra. Det også var på grunn av alderen. Ja. Så da gikk det med å screena hele skrotten på meg. Det var helt fantastisk, ja. Blod gjennom seg.
2: Altså, det helt... veldig bra at de gjør, da.
3: Ja, så sender de rundt sånne konflutter hvor du skal beise konflutt.
1: Ja, nei, du bør ikke drite i noe. Dette var regns
3: screening. Ja, ja, men de sender det også, det om dagen, skjønner du.
1: Åja, oh, ja,
2: det er bare fått, loven
1: har
2: som
1: har fått, ja, fått det. Drit i påsene og send
3: det. Ja, nei, det var veldig rart.
2: Jeg skjønner ikke hvordan man løser det, for du skal putte det opp et reagensrør, ikke sant?
3: Ja.
2: Hvordan gjør du det?
3: Nei, da skal du legge en kabel, så skal du ta en sånn der, sånn,
2: ja, men du får ikke
3: CSI
2: lagt den
3: greie.
2: Opp i vannet.
3: Nei, det må du
2: holde under, ja,
3: det følger med sånn papptallerken.
1: Det mye verre.
3: Nei, det går ikke an, vet
2: du.
3: Nei, nei,
2: men det måtte du gjøre.
3: Nei, men du sender ikke inn sånne engelser for.
1: Men jeg så en video i går, noen som hadde overvåkning. Jeg så noen som hadde overvåkningsvideo hjemme.
3: Ja.
1: Apropos når vi inne på dette griser igjen. Ja. Det var noen som hadde overvåkningsvideo, og så hadde de en hund som hadde vært litt laus i myra.
3: Ja.
1: Og så hadde de robotstøvsuger.
2: Å nei.
3: Bare sånn tynt lag mot
1: hele klitet. Det er stilig når du sitter på jobben og ser på den kameraen.
2: Og så har du endelig fått den som kan gå ned trapper.
3: Ja. Så bare, oi, oi, oi. Ja, men det var en fin skitprat dette her, ja, da, dere. Jeg synes det. Dette er Radio Norge. Her kan alt skje. Vi

0: Another Brick in the Wall, Pink Floyd, og tiden kommet for at du skal gjette lite grann, så har du fått skjerpet gjettesansen da.
1: Hvem lyver, og hvem snakker sant? Her Bløffmakerne.
2: Hvem har jukset med hesten?
3: Jeg har jukset med hesten.
2: Jeg har gjort det også, dessverre.
3: Jeg har litt dårlig smitt, jeg vet ikke helt om jeg burde si dette på radioen, men Stella har hatt en sånn kjepphest. Ganske lenge, ikke sant?
2: Ja.
3: Som har stått i, på soverommene, som jeg ikke tenkte sånn, den tar bare mye plass. Mm. Og så nå har jeg lagt den på hengeren, den skal på dynga, og så har jeg sagt at jeg ikke finner, jeg vet ikke hvor den Så jeg juksa, mest, men den ligger nå på hengeren, og den skal på dynga, men jeg later som ikke, at ikke
4: Hvis
3: jeg smurt.
4: Hvis du hører på dette her nå, så kommer jeg til å gå ut og hente den.
3: Ja, det krise.
2: Jeg har jo en del cowboy-effekter hjemme, og så må jeg innrømme at jeg skulle ta bildet nå, og hadde leid inn fotograf faktisk, ordentlig, for å få et sånt hestebilde, og der jo den hesten på en måte bare imaginær. Altså, den klippet inn, fordi at en vanlig hest var litt vanskelig å få
4: Photoshop,
2: på nordsjø.
4: Photoshop heter det.
2: Ja. Ja, det jo rett og slett, ja da. Det jo, for
4: så du har
2: juksa
4: inn hest på bildet?
2: Gjort det, ja.
4: Neida, det ikke det, loven. Det meg dette her. Det skjedde nå i helgen som var. Jeg var på Pers Hotel. Der hadde de noen sånne mekaniske hester, noen små hester, som noen damer skulle ri på utenfor hotellet der.
3: Bare damer?
4: Det var, to damer. Det var to hester, det var to damer. Og hun ene setter seg på den hesten. Så viser det seg at den hun skjønte ikke helt det at den tålte ikke så mye snø, men var litt snø utenfor der. Så jeg måtte jukse til og døtte, så jeg måtte gå og døtte på hesten. Greia var jo at jeg gikk bak den hesten og dyttet, så det så ut som jeg gjorde noe helt annet med den, men jeg måtte jukse med, jeg juksa med hesten også.
2: Hva tenker du om dette her da, Grete? Hvem har jukset med hesten?
5: Ja, jeg tenker jo at Geir bløffer noe veldig.
2: Ja.
5: For det der, han har sett sånn her, når de rir på okser i amerikanske filmer, og så har han tatt et spansken der, eller en norsken.
2: Ja.
5: Loven, jeg vet jo at du veldig sånn cowboy, eller du har veldig lyst til å være cowboy.
2: Ja.
4: Ja, helt ja. Riktig, har veldig lyst til.
2: Du sier på sånn dum måte, Grete.
4: På en riktig måte.
5: Og så har jeg jo, nå har jeg vært norsken sen, men jeg skjønner jo dilemma til Kim også, med alle de der tingene som ligger på rommene til ungene, som ikke de bruker. Og som bare i veien. Så jeg har jo lyst til å holde knapp på Kim da, som skal kvitte seg med kjeppetten.
2: Du går for Kim, og det er ikke riktig. Nei, vi klarte å bløffe deg.
4: Ja, du skulle nok godt for han som bløffer bestandig.
2: Ja.
5: Herregud, det er ok.
2: Ja, det er geir, vet du. Du får morgenklubbens eksklusive kaffekopp. Du får et fint verktøysett fra Virte Grete, og så må du ha en fin vaffeldag, om det blir til middag eller noe annet. Ha det godt da.
5: Takk for det, og ha det bra. Hei, hei.

0: It's Raining Men, for en drøm, eller hva? Og en annen drømmestart på dagen, det jo en topp 10-liste fra Geir.
1: Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge presenterer topp 10-listen tegn på at du togpendler, plass nummer 10.
2: Du har enda ikke kommet tidsnok på jobben.
1: Nei, det Nei. Gjør du ikke det. Og... Plass nummer 9.
2: Sjefen vurderer å kjøpe firmabil til deg.
1: Da har du togpendler, plass nummer 8.
2: Du har verdens beste immunforsvar.
1: Ja. Ja.
2: Du står jo midt i klynga med folk som hoster og nyser og fiser.
3: Ja,
2: og,
3: altså,
1: ja, ja.
2: Du tåler alt. Jo mye.
1: Tåler du mye, plass nummer 7.
2: Du går av på feil stasjon.
3: Hvorfor gjør du det?
2: Ja, du har jo svima, vet du.
1: Ja, oh, ja, for det så mye folk på toget.
3: Ja, ja. Du våkner opp på Eidsvoll.
1: Mm. Plass nummer 6.
2: Signalfeil er en stor del av ordforrådet ditt.
1: Ja, det det jo da. Plass nummer 5.
2: Ungene dine har ikke spist middag på mange år. For du
3: kommer
1: ikke hjem. Nei, du kommer hjem. Plass nummer 4.
2: Du begynner egentlig å trives litt på perrongen.
1: Ja, da.
3: Ja, der står ja, du mye da.
1: Jeg tegner på at du har togpendler. Plass nummer 3.
2: Du har tunnelsyn. Det er litt dårlig da.
1: Men det måtte liksom med da. Plass nummer 2.
2: Du kommunist, men vurderer å stemme FRP, for dem skal visst få orden på dette, sier dem.
1: Ja.
2: Ja.
1: Og plass nummer 1 på topp 10-listen av tegn på at du togpendler. Plass nummer 1 er...
2: Du kjører mer buss enn tog!
3: Hei! Buss for tog. Ja. Buss for tog. Buss for tog her borte.
1: Ja, ja.
2: Du har vel egentlig aldri kjørt tog?
1: Nei, ja. Du har vel sånn der. Dette var topp 10-listen, tegn på at du togpendler. Dette Radio Norge. God tur med toget, hvis det går da.

0: Can you feel the love tonight, Elton John? Du får høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co hele sommeren her på Radio Norge. Og Kim, hun en liten beef.
1: Ja, jeg leser jo saker om dagen hvor ChatGPT blant annet blir kritisert for å være så enig med deg. Så hvis man bruker ChatGPT mye, så vil du alltid på en måte få backing av ChatGPT. Er sånn, ja, men dette forstår jeg godt. Og, liksom, du vil alltid på en måte komme godt ut av det med en samtale der. Det ikke jeg enig. For jeg driver nå og skal pusse opp et rom, og driver og skal handle møbler, ikke sant? Ja. Og det jeg har gjort da, det jeg har skrevet inn til ChatGPT, jeg har tatt bilder av rommet, vurderer denne sofaen, og da får jeg svar tilbake sånn, meh. Nei. Den skriver og svarer rett meg. Den skriver, meh, den sofaen for stor.
2: Hvordan skrives
1: meh? Prikk, prikk, prikk. Den sofaen her blir litt meh for meg. Ja. Jeg synes du skal finne en annen som litt mindre. Ja. Og så driver jeg sånn, hva med dette bordet til? Er ikke det fint?
2: Meh.
1: Det er alt for stor sokkel. Da kommer rommet ikke til å se luftig nok ut. Og så, men så får jeg masse gode tips. Så det litt gøy også å drive og diskutere farger, hvor ChatGPT uenig i den malingsfargen jeg har valgt. Og komme med forslag til andre da.
2: Ja, men har du satt inn kriterier for hvordan ChatGPT skal svare? Altså, jeg ønsker en ærlig tilbakemelding og gjerne rett
1: rett frem. Jeg har ikke sagt
2: noen ting. Nei, du har ikke sagt, du bare meh.
1: Ja,
2: meh. Ja, men den skjønner vel hvem du er da. Altså, den på en måte snakker samme språk som deg.
1: Ja, det kan være. Og så finner jeg noe spørsmål. Åh, den så deg! Ja. Dette det uttrykket vi skal gå for. Den med litt sånn blush-fargede puter, et teppe på 200x300 centimeter, så vi der. Her har forslaget et bord. Ja, det bordet du sendte likte ikke jeg så godt, men så sender han linker til andre da. Ja. Jeg kaller han
2: For det han jeg reagerte på også. Ja, ja.
1: Jeg synes det veldig gøy.
2: Ja, jeg tenker at det hun når jeg snakker med ChatGPT.
1: Ja, for du snakker mye med ChatGPT.
2: Ja, ja, det spør om alt mulig. Jeg spør om alt mulig rart. Jeg synes det veldig gøy å utfordre også. Se hva. Men jeg visste ikke at den begynte å svare.
1: Ja, den gjør det.
2: Ja. Ja. Ja, det kunne hørtes ut som en dame i sin aller verste alder.
1: Ja, eller en litt streng interiørstylist.
2: Dette Radio Norge på en tirsdag.

0: Living on a Prayer, Bon Jovi. Og hvis du sang med på denne, eller nettopp kanskje har stått opp og litt sånn grobb I halsen, så ikke bekymre deg, du ikke alene.
1: Kim, jeg bare synes det veldig rart med denne stemmen din som blir på en måte bare mer og mer hes utover
2: ja,
1: dagen.
2: Ja, jeg har jo vært litt syk, men så har jeg også vært I 30-årslag på lørdag.
1: Ja, så syk har du åpenbart ikke vært at ikke du kunne ut og feire.
2: Nei, jeg måtte ut og feire, det var lillesøsteren min, så ja, det var det måtte
1: meg. Ja, det skjønner jeg jo da.
2: Men det ble litt synging der.
1: Det ble synging?
2: Det ble litt synging. Jeg fornærmet en fyr.
1: Åh.
2: Skal vi si det nå, eller skal vi vente?
1: Nei, jeg tenker at det nå, ja. Det nå.
2: Det nå
1: jeg skal si det. Det nå du skal fortelle.
2: Ok, vi endte opp på Narspil I en leilighet I Bjørvika. Der det en fyr som påstår, eller han har sikkert, jeg tror han fetteren til Janne Formo. Han har spilt Pinky I Skjuttavika, og så hadde jeg...
1: Ja, altså en gang til, han hadde spilt Pinky
2: I Skjuttavika, altså ja, I dyrparken.
1: Ja, Sabeltan.
2: Sabeltan, ja. Og så sa jeg sånn, her har du det, det dritfett. Ok, gå ut den døra, så kommer du inn som Pinky.
1: Fordi og du
2: det
1: var der,
2: alle,
1: ja.
2: Det, men det vil jo alle se, det var kjempegøy. Så kom han ut, og så synes jeg at
1: Han gjorde det?
2: Ja, og så syntes jeg han var litt dårlig Pinky Og det la jeg ikke skjult på Så jeg syntes ikke dette var så bra Og da ble de andre sure på meg så sånn, Da må du vise at du kan det bedre Så måtte han Pinky være med meg på gangen Og så måtte vi
1: øve Nei, nei, butta
2: Og så kom jeg ut igjen, og hver gang jeg kom ut igjen Så var det sånn, her kommer jeg alle. Og så husket jeg ikke teksten Så måtte jeg inn og øve på nytt Og så til slutt så fikk jeg til, jeg måtte korte ned teksten en del Men da var jeg Pinky, jeg syntes jeg var bedre Pinky
1: Men hvor var dette?
2: På et narspill.
1: Ja, på et narspill, så var du Pinky.
2: Jeg var Pinky, ja.
1: Og så sitter du og disser en av... hvorfor gjør du det? Det blir jo det god stemning. Følte at du bidrar til god stemning?
2: Det ble jo kjempestemning. Det ble jo show for alle. Og hun ene fra Stavanger var veldig... Hun surna helt på han originalpinken, for han kunne feil tekst.
1: Ja, men hvordan var Pinken? Altså, du får ta det en gang til. Jeg skjønte ikke hvilken frase det var.
2: Hvilken frase?
1: Ja, hvordan...
2: Her kommer jeg alene, en liten fyr på land.
3: Tur på land.
2: Tur på land. Jeg husker ikke teksten heller.
3: Jeg så lei av skutedekk på mil på vann.
2: Og mil på vann. Jeg Pinky, Pinky mitt navn. Før var jeg en liten sjørøver, men nå vi I havn.
1: Uansett hvor dårlig form denne originalen var, så, kan, så tenker jeg at det må jo ha vært...
2: Ja, men det var det teksten å gå på, for det ikke fremføringen.
1: Ja, nei, det har jo ingenting med saken å gjøre at du skal kunne teksten.
2: Jo, men altså, jeg bare sier det at jeg leverte Pinky-rollen litt bedre. Akkurat der og da.
1: Og Remi som jobber her I morgenklubben, hvorfor kan du dette her?
3: For jeg
1: sørlending. Ja, du sørlending, ja. Ja, men det greit.
2: Det var han også.
1: Ja, ok, ja. Derfor Kim hes I dag, hvis du lurer
4: på nattklubben.
1: Pinky, drita Pinky.
4: Drinky, tenker jeg du har vært.
1: Ja, drinky.
2: Jeg drinky.
1: Det drinky.
4: Hva det mulig?
1: Drinky fra Granka Granka drinky Nei, vet du, dette helt natta
2: Granka
4: Granka Det blir verre og verre, dette
1: Har du Irish? Drinky
2: Jeg gir opp meg selv, jeg orker ikke mer meg selv
4: Det skjønner vi godt Det skjønner vi godt
1: Granka Dette Radio Norge Takk for at du holder ut med oss God morgen

0: John Lennon, Imagine, og noen ganger må du bare se det for deg når du skal gjette på hvem som ljuger og hvem som snakker sant.
1: Her er bløffmakerne.
2: Hvem har en vandreklokke? Hvem har en vandreklokke?
3: Det er jeg som
2: har den. Vet du, det er, skal jeg fortelle hva det er for noe? Det er en...
3: Ja, denne er jeg spent på det.
2: Vandreklokke. Vandreklokke går du jo vandre rundt med på armen, kanskje, men dette er en med håndtak på. Du kan tenke deg en halv skoeske, størrelse, ja. Så går du rundt på et skip, for eksempel, og så går du da, så er du... da er du klokkeansvarlig på skipet, for det er klokker rundt omkring ja. På svære skipet. Dette var jo på 70-tallet veldig vanlig. Så går du rundt med den klokken som går riktig da, og så stiller du de andre klokkene. Så det er en vandreklokke. Du går rundt, se her, den kameraten her, så står du sånn...
3: Stille klokker på skip?
2: Og så, ja.
3: Men klokker de likt...
2: Nei, det de ikke gjør, vet du. De går forskjellige tider.
3: Nei, Hilde, ikke hør på den. Dette her er bare tull og tøys. I går var årsfest i garasjen hjemme hos meg. Da var det skifting av hjul på en bil. Da måtte jeg flytte den av, og da tok jeg ut, vet du, min 71-modell Mercedes for første gang i år, og kjørte den ut på tunet, og det er alltid gøy. Men da må klokka stilles. Og det er jo sånn klokken midt på dashbordet. Det er jo gammel bil dette her. Og så den skulle vel egentlig vært stilt fra forsiden, men jeg må ta den ut. Det er en sånn, sitter i en sånn propp, så jeg må dra den ut. Og så ser jeg bak på klokka når jeg skal stille den. Ja. Så står det, altså, det er jo tyske greier her, og de har jo kjøpt ting fra forskjellige steder. Vandreklokk.
2: Vandreklokk,
3: ja. Vandreklokk heter den.
2: Vandreklokk.
3: Så tenkte jeg, vandreklokk, for det står vandreklokk. Så jeg har altså vandreklokke i bilen min.
2: Ja, det er to historier. Kun en er sann, Hilde, og hvem har en vandreklokke av Geir meg her da?
4: Veldig festlig forslag her. Mm. Jeg tror nok, kanskje jeg tror på Geir, altså.
2: Tror på Geir,
4: sånn ja. I forhold til gamle biler, og at man ja. Må dra ut den der dingsen for å få stilt klokka og sånn.
2: Men er det riktig da? Er det... Nei!
3: Jeg måtte stille klokka i bilen min, så jeg ikke helt usatt, men hvor vandre klokka er ikke.
2: Nei, det er faktisk da en klokke som skal tas rundt på skip og stille de andre klokkene. Så det er ikke... Jo, det er klokkeansvarlig. Dette er jo ikke nå i fjor, liksom da. Altså. Men Hilde, du får morgenklubbens eksklusive kaffekopp. Du får også et fint verktøysett fra Virt, og så samtidig benytter vi anledningen til å ønske deg lykke til med marsjen, både nå til helgen og til sommeren.
4: Tusen takk.
2: Ha det godt, da.
4: Ha en fin helg.
2: Ha det.
3: Og gå i takt.
4: Ja. Gå i takt, ja.

0: We don't need another hero, sier Tina Turner. Og hvis du akkurat har kommet frem på ferieplassen din og kom på at shit, jeg glemte det, det var dumt da, så kan du trøste deg med at Kim også litt surrehue.
1: Kim soser og holder på med sitt.
2: Jeg holder på med mitt. Jeg vet ikke om dere har fått med dere sånn egentlig, men sånn privat jeg litt surrete.
3: Nei.
2: Jeg litt surrete av meg. Ja. Og i dag har jeg så innmari vondt i hodet. Jeg skal fortelle dere hvorfor jeg har vondt i hodet.
3: Ja, hvorfor har du vondt i hodet?
2: I dag tidlig så sto jeg opp, og så var planen egentlig at jeg skulle vaske håret. Og det kjente jeg da jeg lå i sengen og klokka ringte litt tidligere enn vanlig for at jeg skulle rekke det. At sånn, det blir ikke i dag. Det orker jeg ikke.
3: Nei.
2: Men så jeg jo heldig som har tørrshampoo.
3: Ja.
2: Og tørrshampoo jo lurt å ha for å freshe opp håret litt. Syns dere jeg har fresht hår i dag?
3: Nei. Nei, men det er veldig sånn glatt bakover.
2: Det er veldig glatt bakover.
3: Ekstremt glatt. Det ser ut som du har hjelm eller sånn badehette.
2: Helt riktig. Og jeg tar jo opp tørrshampoen og sprayer i vei og ordner og styrer på badet. Må, og så finner jeg jo plutselig ut at jeg bruker en deodorant.
4: Du lukter. Og derfor du lukter så helt nydelig.
2: Jeg har sprayet hele huvudet med en deodorant.
3: Og det har du ventet så lenge med å si.
2: Herregud. Og det sånn antiperspirant, sånn skikkelig sterk, med aluminiumsklorid.
3: Ja.
2: Så jeg har jo fått meg aluminiumsklorid i hele huet.
3: I hodebunnen også?
2: Og i håret. Ja. Man løfter jo opp håret og sprayer.
3: Så du har fått det på i...
2: Nei, jeg skjønte ikke hvorfor jeg sto på badet og sånn. Fikk ikke puste, det var så
3: jævlig. Nei, men i all verden...
2: Jeg tror ikke du kjenner noe særlig på det, men det er jo bare...
4: Du må lukte opp i huet.
3: Fy faske!
4: Får jeg lukte?
3: Det var veldig rart.
2: Det er dritekkelt.
4: Det er nesten litt på blanding av duftlys og vondeball.
5: Det er nesten sånn at det luktes ikke svette da, men du får den der armhule
3: armhule-feeling.
4: Sånn som ikke har giddet å vaske seg, som bare drar en runde med deoen.
2: Så her sitter jeg da med deo i håret.
3: Ja,
4: det lukter godt da.
3: Oi. Det er jo Laila der altså fra Nesjnes. Den er grei. Det er sikkert noen som står og tar ting under armene nå. Men det har Kim i hår,
4: ja. Ja.
3: Det er bra.
4: Dette
3: er
4: sjampo under armene. Litt hår under
3: armene. Ja, dette kan jo utvikle seg. Dette er Radio Norge. God morgen da vel.

0: å se en poet. For faen, altså, hva skjedde med deg?
1: Det voksenpoeng. Dette kjempebra. Dette,
0: og null poeng av deg.
1: Jeg trenger dette her, Siri.
0: Nei.
1: Men visste du at jeg har kjenner, og nå følte jeg meg så nerd. Jeg har vært hjemme hos broren til Michael Jackson.
0: Ok, hvem er den da?
1: Jermaine. Ja, fordi eksmannen min, sin mamma, bor i LA. Og hun er spåkone fra Iran.
0: Ja.
1: Spåkone. Hun er spåkone.
0: Er hun fra hummusstredet, eller?
1: Ja, 100%. Bare hummus. Er spåkona til kona til Jermaine Jackson.
0: Oi.
1: Og da ble det så greit at vi ja, men jeg må spå henne hjemme. Kan vi ikke bare dra hjem dit? Altså, jeg koste meg i 2 dager hjemme hos Jermaine Jackson. Passet på bikkja deres Phoebe. Svømte.
0: Hvor lang tid tar det å spå en fyr, da?
1: Nei, en dame. Greia var at Jermaine Jackson er veganer, ikke sant? Og han kunne ingenting om mat, så jeg måtte jo lære. Jeg drev og lagde mat på kjøkkenet. Jeg koste meg altså så mye 2 dager. Og det som er gøy er at hjemme hos Jermaine Jackson så har det et eget Michael Jackson-rom som bare alle ting de har fordelt på søskene. Men priser han og hun sånn, så jeg gikk jo rundt inne og var sånn hello, thank you very much, thank you very much. Med Michaels priser. Det var veldig gøy, er det ikke det? Men det kuleste som skjedde,
0: jeg håper broren min har av meg at han har eget sånn lite rom hjemme med,
1: han har et lite skap. Men så sitter jeg i sofaen, og så sånn, ringer det på døra, og hvem kommer? Morra og Janet skulle bare innom og hente noe i gangen. Så jeg satt der i gangen sånn, hello, og de bare, hei, og så gikk de videre.
0: Har du møtt Janet Jackson?
1: Nei, jeg har ikke møtt, jeg har hilst på i gangen.
0: Hun
1: skulle, bare hente noe i hålen, for det er ikke ganger i USA, vet du, det er jævlig svære hus.
0: Det er største kjendisen i Jackson-familien etter Michael, og så kommer LaToya på tredje.
1: Ja, jeg er enig.
0: Jermaine er langt ned, ass.
1: Jermaine er langt ned,
0: ja. Han er langt ned,
1: ja. Han er snål, ass.
0: Ja, man hadde stort hus.
1: Stort hus?
0: Ja, hadde Vida Villa, liksom.
1: Ja.
0: Ja, skjønner.
1: Ja, ja.
0: Å, for faen. Nei, jeg vet ikke om jeg kan si at jeg har vært sånn enorm Michael Jackson-fan, men jeg husker jeg ble ikke så lei meg når han døde. Jeg husker følelsen, for jeg tenkte sånn, nå har jeg et veldig pragmatisk forhold til døden. Ja. Bare
1: tenkte
0: si det
1: du
0: først.
1: Sånn, faen av pedo?
0: Nei. Nei, selv om alle pedoer fortjener å dø tidlig.
1: Ja, det mener jeg. Ja,
0: offentlig død i skam, mens folk ser på. Ja. Men akkurat Michael Jackson hadde jeg jo litt sånn... Fikk vel aldri helt bevist at han var pedoer?
1: Nei, vi vet ingenting om det.
0: Jeg velger å tenke at han ikke var det. Og i så fall var det fordi han selv syntes han var et barn, og at han lå med jevnaldrende.
1: Ja, men jeg tror hvis han først var det, da er man det jo fremdeles. Det er ikke sånn at...
0: Nei, nei.
1: Jeg er ikke pedo. Jeg anser meg selv for å være 10 år, og det er ikke, 10-åringer ligger ikke sammen.
0: Nei, men han var ikke en sånn slem overgriper-pedo. Eller kanskje han var det, det vet jeg ikke. Jeg skal ikke gi meg ut på den debatten. Han var sikker. La oss si han var det. Jeg tror heller jeg faktisk vil ha Michael Jackson-familien på nakken, fordi jeg outa han som pedo, enn å ha offre for pedofili på nakken, fordi jeg ikke anerkjenner at han er pedofil. Pedo. Så vi sier at han var pedo.
1: Ja,
0: 100% pedo. Ja. Faen for en grisegutt. Mm. Men jeg ble lettet når han døde, for jeg tenkte sånn, det må være deilig for han.
1: Åh, ja, mener du det?
0: Ja, for noen ganger, nå får jeg en ny gjeng på nakken. Jeg lurer på om jeg, det flyter til Hellas, det må gå. Det må gå, det. Noen ganger, for enkelte, tenker jeg at det må være litt deilig å få lov å dø.
1: Ja, fordi
0: hvis jeg hadde vært Michael Jackson, så hadde jeg tenkt sånn, nå, jeg takker for meg. Det har vært kjempegøy, takk for følge. Mm. Jeg går av her.
1: Ja, så du ble lettet på hans vegne, rett og
0: slett. Ja, jeg tenkte at det må ha vært deilig for han.
1: Da tikket empan og sympan inn.
0: Ja.
1: Michael Jackson, det var bra.
0: Men deilig for han, deilig for verden. Ja. Han døde som en slags stjerne, selv om han var æsj, grisete, slem pedoman. Mm. Og han var sliten, han hadde ikke noe å leve for han. Det var ikke noe vits for Michael Jackson å bli 1000 år.
1: Nei.
0: Hva skulle han oppnå herfra ut? Han var ikke lykkelig, han var ikke glad, det var ikke noe...
1: Du hører som om du kjenner han bedre enn jeg gjorde i hvert fall.
0: Ja, jeg er helt sikker på at han døde med et smil om munnen,
1: ja. Produsenten som jeg har på jobben, han var og så den på premieren, filmen også, Michael. Ja. Og det visste ikke jeg, men dette er kjempegøy. På Ringen Kino, som er en kino i Oslo.
0: Er det der de har vinservering?
1: Det kan godt være.
0: Det var i så fall du visste, så var nok ikke den. Greit?
1: Ja, men jeg har jo ikke vært der.
0: Nei, greit.
1: Men det var faen med vinservering på Askekino, tror du jeg koste meg? Jeg sa sånn, haha, kom jeg og drukte et glass vin, for jeg var på mathallen først. Og så sa han sånn, det er bare i andre etasje, jeg kan hente et glass vin til, så kan du ha min. Jeg hadde med meg vin inn og så på den ene filmen. Jeg husker ikke hva den
0: er. Du husker jo ikke filmen selvfølgelig.
1: Nei, jeg har sett det.
0: Norsk og rus på første rad der.
1: Men på Ringen Kino så er det en dame som jobber der. Ja. Og hun damen kommer inn før filmen. Hver gang. Mm. Hvis hun er på jobb. Og så synger hun. Så synger hun at folk på skru av telefonene og alt sånt. Jo, det Det elsker jeg. Og dette en greie. Og så var han på Ringen Kino for å være på premieren på Michael.
0: Nå må du skru av mobilen. Det sånn?
1: Ja.
0: Å fy
1: Men kanskje, jeg vet ikke om det sånn hun synger det. Men så var hun på jobb, så Espen hadde gledet seg veldig til å se denne filmen, ikke sant? For sånn, å nå kommer hun og synger, og nå gleder vi oss sånn. Men da kom det en annen kollega henne, en fyr, som hadde kledd seg ut som Michael Jackson, og moonwalka inn og tok og fortalte om